انصاری، فاطمہ خاتون انصاری نے، سمت رمیش ساہو نے، ڈمراؤ بہار سے ڈبلو انصاری، ڈاکٹر سونم ادیبہ، ڈاکٹر دانش انصاری، گولا بازار بکسر سے شدانند آرے، ابھیانند آرے اور پرمانند آرے، سارمپور بکسر سے راج ایس ڈی انصاری، آسما خاتون انصاری اور اقبال مستان کا میسج، انیل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک، مدھو نائک کا پہاڑ گنج، ملتانی ڈھانڈا سے میسج، سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، گویا اور سچا سنگھ پاٹھک کا ہمیں میسج ملا ہے، انارکلی بازار چکراؤ پنجاب سے، لالگیری گوسوامی، ہیملتا ہنا، ہرشت خوشی گوسوامی کا رگھناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے، غلام صابر راہی میراج جہاں آزاد نگر لکسر ہردوار سے ہمیں تاج محمد کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور رام شرن وشوکرما، ساحل وشوکرما، منجو رنجنا، بندنا، پریل اور دیویانشی وشوکرما کا ہمیں میسج ملا ہے، بندیل کھنڈ اتر پردیش سے، وڑنگ کیڑا پنجاب سے منٹو ٹامس، پنکی لولی آرتی اروڑا کا میسج، جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا، رجت بھاٹیا اور میئنک بھاٹیا کا میسج، گاؤں فرانسی حصار سے راج کمار دودھی، پرمود کمار، پشپیندر کمار دودھی کا میسج، شیوا گوپ، پریم گوپ، کپل، شیوانش، سنگیتا، لپی دیپالی کا میسج ہمیں پشچم سنگھ بھوم چائےباسا جھارکھنڈ سے لکھا ہے، اور رنجیت کارے گاؤکر، کانچن سرشتی اور سمرجیت کارے گاؤکر کا پربھنی مہاراشٹر سے میسج ملا، رام گڑھ کینٹ سے مہیندر مودی کا میسج، ٹھاکر صاحب بہاری بابو کے ساتھ، اور پردیپ سلوجا، سنگیتا سلوجا کا جنک پوری سے میسج، ویرم گام گجرات سے اجیت بھوسار، پمرلا بھوسار، بھاویش سنی بھوسار کا میسج، اور شمبو دیال کھٹک، وملا دیوی کھٹک، امرجیت سندرلال، یوگیش کمار، دیپک کمار، کماری پوجا کھٹک کا میسج، جاکھود راجستھان سے۔ میسجز تو بہت سارے ہیں لیکن دوست اب وقت نہیں بچا ہے کہ میں زیادہ میسجز کو شامل کر سکوں، تو چلیے ایک گیت کو ہم جلدی سے شامل کر لیتے ہیں، اور اس گیت کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے محمد یاسین انجان، انجان، سائمہ نواز، حسن نواز، بابو احد، مفرا نواز، بیبی چاہت اور سادیا نے، دادا بابو روڈ، گرڈی، جھارکھنڈ سے۔ یہ رہا آپ کی پسند کا گیت۔